0: but there is a rules and boundaries. Unsa ma mene woni oba no. Enti so ye na jinso be free ase akwa, there's a rules and boundaries. Yani ye busa no. Se wo ye enso bi adwuma. Na se aduba bi no ansra, enso bi oba unko. Ya me boa. Ama unko. Enso bi oba unko.
1: Hmm. Edio. Bru ni beka se odino. Okay.
0: Enti ye ya from ready there. Kwasi aya adwuma ni o. Be ye na kuta nipa bi o mode aya adwumbone. Ane bi nso ho aya ye su ni abrabo no. Enko ye. Ampa adwuma nye. Akwadwo omo na adwuma no opentem opentem nye no ho. A che se o hwe obi atataade we. Kwasi atade ye fo, kwasi space ye fo, kwasi kuta ye fo sei. Adie nse so ofa no okofa. Krono esisisem adwumbone. Aho ya enti beyi no kura kuta na obetim dia ya de na nkosasem na odidi ebe kogo dia nka nyina nkokko na nyina yensei yeye bibifo no ye famu ha se dodo na sanete ye sanete
1: okay eye so far sanete ne tirin kan so for me that simple papa enhye ni 104.5 ye ma me bi e ofia ne nsem ode ban ba bi si ya ne ne na mo nto ode na ni bububu e dia hyehye dum ni adan na mititi mu anam asemi die eyo bi na ayesa sini kununua bi ede ne mana ko hyehye ba bi nti nkura no yedie pa de mpo ensuo fa na na se bosume wofia fa ne se onkom no ono kura no ya mana onkom no ne de okom ensuo ne kan de nto otimi shi wi anuma no na mabonte basa ye twaso ma mini tufia se ko Facebook Inshawa 104.5 and afi TikTok I want to say Inshawa 104.5 ubenya ya hwe live e wo honum na afi ye di ye ho enkomo na any say SCC zebra na opese otukwan akonto de na e kama ni mo ofuka na adwojwo ni niam ya na omuni ya na tai hwe passengers zibia beni dia wo mu dia ka e de wo mbekro de be na ma me wanfa wi ama wa anye se wo niam na bo ese SCC yenye usada. Odo niyama nina abigu kenu free. Yenye ushe. Bebi ya uko biyede ubeko. Upeka kwa kumasi tamali. Tamali kumasi. Kumasi takuradi. Takuradi kumasi. Kumasi akra. Akra kumasi. Ninyina ayedu ubeko. Wamu u kumasi heya. Eye asafu liba. Runabout no. Tuta filisi ishe chihuwa. Wanamba 0557 943 607 nine four three 607 nani STT4 Kojak Farmer omna kofa Kojak Proko diaba utipa wa wadeo katana ache uo hini muso nisio maasanka bi ebi ya waseke ka wosin kadeche deche ubi ya wanua wanu mbong enka wanu manfosi na brai wakasagua sume nye ubi ya wanu wama wosin nye supo mpaya sumisemika ya nwa dinasumba nanoba wasumu ubi ya nanutua huu kope Kojak Charcoal Toothpaste for truth now osin enye fefefe Kojak regular fluoride toothpaste and also ho e ma se pa fita nka bia ni mukasa senti fi onu ba no eye kama na afi Kojak P ni Kojak F sensitive toothpaste enu de yensu o choose ya na hwe bia gu onum na de pusupusu onum no pogu no anu na okro no onu be hwehwem ni nyina no bi o Okaishi Drug Store eye ehonu mwa Kojak Farmer Okaishi Drug Store ana Kumasi Ansoso Central Market omo ho wa number 0244559597 0244559597 na one Kojak Farmer fo atwetwe enkomo ye nyina nim se bia de eno ane club ope nsa papa wi anwumre mansanka club bia Bia die and one crop yan kora bring nyina no na yinim sie na nanom wi ya na yinyina yinyina beto na igusu wi en twa muda club bia ah wani tia na utone anu ahwe utuni tini sie bia ni tini so won sei ayi no ni tini e kata so no bia yini firma akyade pi bitme nyansa bitme nyesika bitme nya t-shirt bitme nya watch fridge ne ndi akyade pi ana de ka ho bia die eno ane club electroland ghana e ma tv papa hwe be hwe tv bi sie sie ye die na kasi akasi akasi akasi akasi ye nine ya sa ka bo mama na e baako inti bi da me kasa me da so boya eye electroland ghana dstv enyina e shi

0: wa dwen so a still kese wonu maduro bi biara still dwen so no egusu ba kese enko esan se tie nkomo yi aduro nko ensa yade de bia me ne mudi nkomo bi me sin enuani aye di no se enuani na aye di emu nuani nuo a wo nuani nim no emu nuani nuo na ho di nuo no a ebe ni padua ni ma ni padua ni hia di abo ne bere nyina no enu to sini a ede wo haw fufuo bi timi ba woni padua no so na ye nhwe obi wo ha diabetes ena sabika fra ejeje no na diabetes so ba ni padua ne so a de ye ne se enuani na wadi no emu nuani nuo na ahodi tim na ni padua ni hia di abo ne bere no diabetes ne ba ni padua ma na ahye saa nuani nuo no enti hwe o enuani nuo e kwa akwa boa wo be ma ama wo be ma sem no etimi awe nchen na jina se jina ntwi na timi abo adwuma se konkomofo ajan no diabetes ne ba no ahye nuani nuo no aye fe no aphrodisiac property a wo be ma ni hia di abo adwuma no samso na diabetes kuro yin so ba ye enuani nuo na ni padua ni hia na ebua ama wade hwe no aye clear no ebua ama wahu na die no wahu ne clear na wonko hu ama nko kasa afia na wani so nko ye o saidie ebo asi no wani so nko ye o bae no sa enu ya nuno diabetes ne bae no ahimi nyina enti wo behe obi bae na nani wani so ye o sa asa ni hwan ni wani wo so obi ba na so ntimi nyen no clear vision hu hu tese wun hu na nimu ye sa so na ntroye Ubon se ya chuncho ebi agube abi ana u read paper bi ana u read bible ubon se u di ko ochi na di be wanim na di ko unchem na di I say tu abom na hu hu ni ye ubon so ahyase no ye se de hu ni ye wa na I de I ka bom na to se woni so ye so de bo asi no ni nyina ye enuani nuo dodo no enuani nuo atosi e woni padua ni mu eno na de sa ade ne ba na menka se no nko a ko ko di bi ba pressure glaucoma katarak ni nyina di biba na dudu ona eye ane wo how biba ni padua ne so a etimi ya effect o wani no so hwe obi wo ha ne dia ya pressure pressure na man the blood vessels ni moja ntino ayen ketwa anti ama emoja na ese e flow together with oxygen na etimi reach all the body region no because of saying the blood vessels ni moja ntino ayen ketin ntino ama moja dodo na enti moja ni ntimi fa nuani nuo dodo na enko nani e woni die na ehia vitamin A alpha carotene lutein se ebe ba mo wohu na die ye no moja ni ntimi transport dodo insa se ntini ma enketoa tika kra bi na nya enti ama wo vision no e disturb wo kakra je big hands natural head clinic je dr bibi number ni ento aso number ni ye 0240 94 11 95 0240 94 11 95 enti ye ne nyane nyane no ma big hands natural health clinic sesi amika sey obi tie dr bibi emprempren ya na nikoto ye ajeje na che nisisi ajeje na che wotase na wo sori a wontumi obi timi da ade a che anopa wo sori afini mpaso no na honam ye de ya ase ya bunum te se honam nya ye ne ya wontumi sori prekopem fini mpaso disi wotase kakra ekwa chie ansa na wotimi asori enso no honam sui da su ye ne ya wo sai ni panam to nsafro ukoto ye ye wo ya una ye wo ya honam ye wo ye de bia ye wo num painkillers sanso nko eno na meka mo ate ase se adonko ensa yade hwe o na wo ko body pains ana se la ukotodwe usisi honam ye wo ya na wo ko na pese kwa ni padua ne dia to sini wo me se wo di kan hwehwe esa se dia hwe ni padua so pamo ya wo fi ni padua so de bia meka cho se eno ne ye friend papain papain no so nya adwe to ne drugstore ti papain ni to sini e wo ni padua ma na ni padua ne ya wo pese fani padua ni diso edina de bia ukotojo eya oya usisi oya honam ya oya obanu mpekeles enko esan se papain no ba ansana eduro bi ba aba enti fa kwesha no wanfa ansha na afiato samso na wo be masema enko ya ususu se awuo no wo be man ehia enwoma e konteni aphrodisiac property eno na to sini ni ntiba no memedua no memedua nya dia ye den ebe sori nti wo be ka so be man awu nanso na be manwu ya ne be manwu je dr bibi number no je number no number ni ye 0240 0240 9411 95 to bo asia na twero 0240 9411 95 0240 9411 95 kan husi wa henma kokobin frelina fatu utima henma kokobin frelina enti utie dr bibi na se wo susu se obema nya djuma hwehwe kira kwani nya memfa yeso mwa wo na dia gira no ye nkyere mfa nhye ho na prekope be ma ne nsole mu djuma na be ma nwu ye ne be ma nwu usisi ye oya mpabwa nso wura wo nte aye unasi otititie yo sesebika frede etia fufufuru bim anase ensuo ma na fom bim aye otititie kese wu de onye pabwa kwa fitu a ya mfrewa uhu kwa kumatu ya menyawa shoshe Dr. Bibi Big Hands Natural Health Clinic nyambe timia fayesu abuwa u esi anse tiye enuya ni nuona uhi yanu enuya ni nuono atosini elti ame eduo bie ntimi nyajuma tine wa numu nuwa na eduo nku usayadie wanine ayao bisibisi basa anu enuya ni nuwe konteni alpha carotene lutein ni vitamin A no yanton entisino de okoko osan hu kono meduo nku a nyaade ba adwuma brenfa firi ba dwun ba bi hwehwe na yenhwe dia tosini na fa kwohye no yenfa hye ne nyaa fito isan se fa kwohye no wanfa hye efito obi nsa ye ni tititi ti se ananse ya chino opoya ni sananse ya chino ananse ya chino waya nko e basa ana ka hu se uhia nuani bia konteni circulating carotenoid enuani bia chese a containing circulating carotenoid obi nso so no wodwen so prere anadwo baako otimi dwen so more than 5 times na de bia meka se be ma bia woda anadwo baako pe adwen so more than 5 times ne be ma nya adwuma adentia because dwen so na ankasa eye acidic enu kro na ye very salty enu so kro na containing heat na nyoma miensa we di be ma ma shemfiri be na be ma ntima ya adwuma e basa akwa kuma tu ye ne ne wetwa fufu ama na ton kwam hwehwe Dr. Bibi Big Hands Natural Health Clinic na Johnson no e betwa ama obae ma na wrenche na wrenche kekeu e be wrenche na gina se gina twi na tima bwa dwuma se konkoma fo gyan e ya no kure wa num nuo bebre so de ye wa na ye wo ye ma wu se edro nko ensa ya de bibi ba ansa na edro na ba ti bibi na nya man ntu si papa na edro ni nya dwuma na papa na edro ni na nya dwuma na mom na wu hia bribi na bribi na amanti ama edro no enya dwuma wati nkomo na se eti ni utie Dr. Bibi Big Hands Natural Health Clinic aje number no number ni ye 0240 94 1195 0240 94 1195 obi adwinso okwa ye sini prostate no eje jeno wanum prostate ya duonso still enko kai wu se se wu ku prostate na pese kwa we hear you and you may be a lycopene in abundant form we only produce. So lycopene, we betimi abwa ama edrobia, betimi activate you system, na nourish your system, na edrobia, etimi aye juma. Eti kopi mse ube nye senu ya ni nwena lio efenu likopini na bandan fombo unipe duenu ube nume duwa numa odaye enko esanse edro nko ensa yadie wati nko mwana se se ususu unsanu ube bie utititi umpabu wa wawonte upisese ne bia na unsayo utititi unayo utiti unam ya uya unam ya uya mesi uhiyanu ya ni nwe bia yefense papen ususu uda wanitia unti mi nebye menam pressure ni diabetes inti kola eno aya shen naso no eni ya ni nwe bia wodi pedu ya ni maya shen naso efendi kola eno odi eno asa eti wano mneudro saa so still 2 hours ni waniate unti mi nebye eni adro na uhiya bibi ni ba ansana edro ba nana unti mi na nu kola eno au fomanasa asa edro nku unsaya diye ebasa hwehwe Dr. Bibi Big Hands Natural Health Clinic na nyame mfa ye so emoa obi wonso a osa ajiji na che osa no ajiji na che wa numedru bibia bi so no osa ne nko eno na mebu sa wo se eto da bi a umoja na ekita wo no eno so boa ma wo yare kontem to da bi a umoja na ekita wo no eno so so ene hwe mayade ani timi fi ho because wo ku osa wo so ye o positive aduane a wo didi anumedru no aduane no kura timi e den ema wo umoja na no ejene tieniye enuani ben na wudi edi no maduro aduani na wudi no eno na kodani petrol ene egu ejani mu ema ejani dere wo osa osa no too much acid ewo ho ene enuani na wudi ne end result nso ye highly in acidic content enti ne te said ye wudi petrol egu jam tina wo dele wo yade ye no enti aduo nko ensa yade ye sanso na obi ni ne yere aware awo ne ma he wakoye so mu bibia ye fine enso so bema ne ntimi nyimo ba no oba no so ntimi fa ye funo eso so mi bibia ye kama obi so so akọ ye se omu bi je se ono so so how bi ho enso ono mu nua enye adwuma bra na bra ye nchetwo nuani bi a e contain estrogen because e basa na to de bi oba no hia estrogenic food bema so hia testosteronic food enti bra ne yem facilitate quicker conception mamo ye ma nyame nam ye so ma wonye mu ntentem na de wo hwehwe no nsanka esanse aduro nko ensa yade je number no number ni ye 0240 94 11 95 kwabrani bi nso tie me dwonso de no okoyina ba bi so dwonso a dwonso no ma ebe che kakra nsa na ba obi nso ne dwonso no dwonso tentem kakra be na dwonso dwonso so piso piso pen bebre na na ju day time no odwonso so piso piso bo wache se waya ebi ana wunya infections enamu yare bi na wakoa wanku ne ye entina ma abawura obrastream ne mona abawura obrastream amene when you disseminated gonococcal infection ti ama wo be ma krasa ye basa kwabrani timi kwogina ba bi pa so wo hwe ne be ma dia dwonso de ne sebe to ne trousers mu e di be chini ne trousers ni mu wo huni be ma na nka pese wo dia dwonso ei be ma na san de wo be huni de nso aka kitikiti ase chokwa ya twa ma na san kitikiti nso wo hunu oyi a odje dwonso a pressure sese ba dwonso ma ne to sen wo pressure ne ma na de dwonso nso sa agu ni mpaboa so hey wa no mu nuo so still there na na ye no e basa ka hu se doctor bibi se hu hia nyoma bi e containing anti carcinogenic properties antiseptic antibacterial agent antifungal property we ma ya obanu madua enso enko we a me ken nyan so nya duro e ya nyoma bi e hu hia na we hu abanu mu nuo nko a san se aduro nko nsa yade e enti hu ti doctor bibi obema no yade bi ama na ide ehi afon yade no bra ye ngon nko nsan firi wona be ma ne bede no ho wati nkomana se obema no susu se enye adwuma da fom se koyo to bema nwu ya ne bema nwu bra na ema nwu se aduro nko nsa yade e na nyame mfa ye suma obema no enwe nchen na enye se gina twene mmo adwuma se konkoma fo agyan ebetima ba se wonum nionum nionum nu ka hu se aduro nko ensa yade e oba bi susu uware kran chen su menses na mayi eba 2 days na twa 2 days ni kran sa flow ye usukro ya wo pa wo e pa cho hwe big hands natural hair clinic ene doctor bibi eni ahyia ne nyame mfa yesomo a wate yemfa fidi badwun ba bi nhwehwe ne yehwe dia tosini na prekopa no yemfa nhye ho ne nyina ye na ma agyai se efifiton wate nkomo na se onso diabetes ama obe manya adwuma pressure ama obe manya adwuma eni su kra mu oni su ye oble onso soso no prostate agyigwa mu dwun so tentem ase an large e pa cho wo pese wo kone kwa wo hia lot of lycopene se de mekan no onso so arefi ahye wo ma esan se de ehwe enkai kai so efen bumilen wo de na san aso wo no maduro eduro nko ana wanoma e basa di so wunya nuane e contain se bumilen no na fa kwohye na kwohye wi a afi bibia fix na wunya eduro bi no ma prekope wo yare ne firi so na wona won sisi ni nkoto ye wo ye won ye no honam ye won ya ne de na wo mpa bo won so kra wo hu ene muka se wo se yi esan se mahura so bra na nyame be fa yenso ama wo gina nkoto ye gina wo sisi so ama watimi ai den anante kama ama wo so ho ato obi won so so stroke ejeje no isan se ninti na katale nti ama moja no ontimi nya blood flow nya total blood circulation ajeje na che be pacho nya nida so nya weshimu e wo mse wanu nyuro na so kai hu se uhia bibi ansa na edu na ba bibi ni maaye ninti ana eguso jeje no e nya me pa wo hwe big hands natural health clinic nya me timi afa so aboa wo koko ayo bi ti ama na topa kura ko fom ode ne ho ka oba ansa ne ho ba meme bia nso so wono oba hia na watope buom na ese wotokwan no esili ekatwom na ema pressure punch ba watopani mu na ese wotok meme bi no oba ehia na ne tu abie ne tokwan ni bie se ya mframa na mu wuje sia na oje mu e basa na muse kokoko ne ejeje wo bra na nyame mfa yeso emoa wo na wo nso ne wo na bibia nwie mu di wate obi nso ye be ma okoye se ne low sperm count nti ona na yeni hia awo bi ama me pacho se ye azospermia na se oligospermia se na bi wom ana se bi nim sperm no hwehwe big hands natural head clinic na nyame mfa yeso emo a no how be titi se no emfiri ho wate won so white se bi kafra yi sa katoa he ka wakuma tu na wona ohu kwa bai na no woto on esa se basa na edun kwa na uhia me so uhia de antibacterial property antiseptic antifungi agent when you draw okope bia to a obenye bi enye duro bia mfa fide badwin ba ne hwehwe ne yehwe dia yera na prekope yen chiro na fa akwa hye no so wan fa nsha efito na mede ma se mu kwa wie yen se wote wo haudin na se wan te unti me na freme me ma me muso freme na ne dr bibi ntwetwe nkomo na hwe se nyumre mprimpri ya no ye ye wubi no ebi na nyame afa yeso aboa wo ebeti ma ba se all se bi jeje mprimpri ya ma wo na me kire wade ebi amo wa ya amo ada adie chen wa hwe dr bibi na nyame nam yeso etimi aboa wo se wote wo haudi wanti ni din me sorry bo modia so be freme na de maka nyina wo ye be ma na se wo be ma nya adwuma na se wa mere Dr. Bibi Big Hands Natural Hair Clinic na wo nam tenten wo ate said ye wo pa akrantia wie na wo kwakwa hwe pum akrantia ye nyini wo pum tie nkomo yie akrantia ye nyini wo pum san so na wiase no bia ni wiase a all drive car na ni petrol besa na obebo wo twa ba emreko a filling station go ho Big Hands Natural Hair Clinic Dr. Bibi ye wo ho a him for pa na wo do how echo hwehwe ye na prostate ni infections na ajeje wa che na wo dwun so bebre no na me mfa yeso mo na wo be ma na susu sa wu no enso le waka ne nyina sa gina twi na mmo dwuma se konkoma fo agyan je number no na me sorry number ne ye
1: 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95 0240 0240 94 94 11 11 95
0: Kai use ube hu Big Hands Natural Hair Clinic ahene makoko ben New Side Junction ebia panu fo ne taxi fo no busa frelina ube hu Dr. Bibi Big Hands Natural Hair Clinic nyanya memfa yeso emwa wo
1: yeda Dr. Bibi ase ose ana joba mu adakama na wodru na wonum no afi ebe ye adwuma nka se dru na enye eya bibi na enkoyie nti ana ema no eba ne sa no yeba na afi so far santin tuso abeto aso.
2: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people. From life's first breath to its final, we always come together to support each other. That is what tradition demands.
3: Nayo, Nayo.
2: Yeah. Our love for our culture, Nayo, and respect, Nayo, for tradition, yeah, defines who we are as a people. Throughout the changing moments, Casa Preco London Dry Gin will remain by your side.
4: Proudly produced by Casa Preco PLC. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women and lactating mothers. Don't drink and drive.
5: This advert is FDA approved.
6: Bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu,
7: bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu,
6: bemu, bemu,
7: bemu, bemu, bemu,
6: bemu, bemu,
7: bemu, bemu, bemu,
6: bemu, bemu,
7: bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu,
6: bemu, bemu,
7: bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu,
6: bemu,
7: bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu, bemu,

0: Your friend Nana Kontinye, one the late Kofi B. I say, a war, eh, ya, wa war, ne, no, ne, a war, wa war now, best you war, and now, what tears ye, na, oh, my ye, yo, so my con kain wa braboom, be bearded an aquam, and no, ne, ye, a war, oba ta to an wakuma to yem. Nimum so, na, oba kwa ye, said ye, mammy, may I ye, ya, na, sabi. Penyisi uwa ubonia utu baby nka chasa wa uwa seni baby kure kurebo uwa nusewa muti kakaka omu niye uwa muti pasi pasi jisi ya tuwa ansa nansu wa hama brebi ya anfa amane mame osofa santi ufiasi na mistra usibia kitaka nsaka ewa udemu anase ufi honomu ntatia ntefre eni muamu ubi udia niyaba emuwe bia jihwa boswa edwe bebo wwe la shoo la shoo kila biwu la shoo ebebo na ujari honu moja na eho anasi bedroom office hotel ene dometry ahudu hospitals ahudu nini na anumodry la shoo kila biwu la shoo eno ene edruno if you born agro limited wamone deisa edri ede aba wa unyebi na adigu udem honu mwa wabu huse, yes, emuamua bia ufi hono, eshiwa masi sabaji ama wae kama. Lashu, kila biwu, yedru, diaba, Bona Grow Limited, fone diaba. Upe biata na wafro wano, 0246-519012, na wune wano akasa. Na Pharma Trust Limited, wamu na kofa edre, friends, Lumi Trust, diaba. Eye malaria dwe tatashe, malaria unse wanya bipe, edwe bebo wawo, eye Lumi Trust, edwe ya yekeny. Na baby vine drop syrups, nonsoso, ewo honomo, nonsoso ebua, minuas, ashimu ma ebua, kwa nama niti minyini from, na nuwe dojo, no, eno diye bibi na hono wawo, na baby na sanse, ebi niyema, na adibia fefaso, na chuchi, biye nyumumi kama, Bioglobin syrup, nene capsules, eno die vitamin B12, ana folic acid, ewo mu, niti ya buwawu, emu ubiya wanisu biru uo, ana umuja atu watie, nini na no, buwawu, ema utimi jina suse brani, ebo abrabono, eji, trazo 400, asunsuno atamfo, asunsunusu, asunsuno mpidi inu kura, esanse, echi, uomu na ijamu, uomu wa uyefunu, uomu usabajwe, na filipedu ya nanya na huto. Trans of 400 asunsusu biu upe biya toa pharmacy biya ane biwa honu mfri 0561-088-663 na ane mpenyu fo achuchin ehon enkomo na enu anu Jojo Vodka Mix eyensa ewo jaso Jojo miponyi mechibi kwambia aso ne Friday ni di Jojo di beye niyema eye kama pa mamodi yana pibi na niyema enkuyi sedi sese eko enfa ema Jojo Vodka Mix feel the punch in every sip ebi onkrain kumasi gana fanenye na ifri eye jumikuwa efrense Oak Barrels PVT Limited ama odia ba ama sama enkrain upe dudu mocho kumasi ubolo oseus divine favor na keu honsusu ukwa wabakwa kwa tuwa mo anasa wabafri 0536-947759 na unu wanuma atuche enkomo oso for Samuel Asante oso wati mami nisi minyi na mami nisi di wakafahum
1: kwa si mida ase anse mami ni kasa anu mamuse u busa anu koshin bebe kwa mi yunusu na mihunga diwe one papa no my father said ni
0: papa ni no
1: na kwa na papa ni ano e hu ni se wode
0: wa yebi yo
1: na chi
0: wode akanka
1: wode suma na chi wode akanu
0: eno itimi ko be fa ma ema ni nyina so ana
1: o se esuno de o ko no issue no
0: mhm ne suno mu akanu
1: ene suno mu makanu
0: de ono wode motu kunya accident
1: ene motu kunya accident
0: asie twire
1: onso ono che se
0: o ko
1: kromba
0: ya insawie
1: ya o ko kromba ya ɛde na ɔkɔ kuro mu ɔnɔ kɔyɛɛ
0: tsetsa na ɔda dem ne nam buye na ɛde ne kɔyɛ
1: okay ɔnsɛ kɔsi
0: ti ɔne ɛkɔ kyerɛ yɛ ma
1: ya ɛne wakɔ kɔ kyerɛ
0: ɔbae na obi nya atwere
1: ɔnsɛ ɔmkuro mu ɔnɔ mu no ayi ti sɛ
0: yɛsi mɛma ne ye titiri ye ye pɛmɛma no mɔ
1: good
0: enti ni yɛ diɛ jadeɛ
1: sa yɛ nyɛ ma kwan ma wo nsɔle yɛ ma kwan ma wo nsɔle kɔsi bi trouble bi sɛ wo kɔ okuro mu a ɛmpaboa chalwate na ɛsɛ wo hyɛ kɔ
0: ɛnyɛ wo ho kuku
1: wo kɔ yɛ wo bɛba wo bɛtɔ fam tim
0: me ne medamfo bi kɔ okuro bi so na mewa kra na na ofe no atoka ofo enti no onim kama me drive on na dene koye na ye koye a ye duru kru ba bi no o ma ye pake ka ni si kru ba bi
1: ya
0: na ye fa moto moto
1: ah me hu ba bi a wo ko
0: na ye fa moto
1: e wa
0: na ye drive ko ho ye koye na bubu fo mu bataba e koye se wo kwa wo ye o mu ne ma o mu ya
1: mo jo ye bi a na ye se wo ye bi
0: ye ko ye kokoto se bi busu bi o ye no mo bompa
1: ye no mo bompa ye
0: wo
1: di di na mo di akpela no wa di di
0: me ne aduan me de ye
1: di mo di adi bi adi yo
0: ye akpela se wo ye o ho wo ba
1: fo
0: mo level mo mo level
1: se do kun mo di a no wa di bi bompa no wa di bi
0: fufu a wa di
1: fufu a wa di bi
0: enya wo se bi de me
1: enya wo se wo ni bi
0: da ma de che da e da mu no papadan ayi bambu ne boso
1: ana boso odi asunduye baba abekoso ba odi ye wadwene se
0: uba
1: ko bese
0: coat
1: bese coat ana bese jeans ne ayi bi uba ba uba basko e one
0: uba se nye
1: kwazu sana me ne wo kan me ka chira se ye ye bi fo suban no ahoya pa fitai ene ne ye twa yiti pesa minkuminya fitai sai ya kwasi na anya kwaku aye kwa me na anya yawde ye nyina ye mra fom the problem pa ye bre no no ba bia kwasi ye wo na de ye se o ma me mam na nyame ye wa dum ne bia kwasi ye obi ne nipa na start e boa wo e bi kra kwasi wo boa no ndu ba bia o wo bo ho ase ye ka cho se unwa wu nianom mikase yesu kra bia unu ba bia o eye mwake to abi ne yedi aboa o ana wo bai na taade bi ne sew keke mikase bia taade no kra de che o wanto enu ne ade a etete yen entuti mi se de okokonya as moto accident no wakọ yasane yare oba ye be ma saba ba unu ato o ba be adwuma o ba be o ma me ah ye ritwa to so kra che asa mama ne se oba ne ntuma ne yetwa no ye de ye den kwasi wo mo hono sa ye honko eye ba bia eye ba bia eye ba bia mama die die eye akom ne die no die di kan ye se ne papa nua no wo hu ne se akora no se o ma ne kwan mo de sunsun ne ye adwuma obedi ye obeboa ne mama ne nua no ente na odi na chi wade be ka no no wasa to bi bi ama no eni nti na makola no num tra mo sa no because o de ti wade na ka wa wi nti o to de ko ne ma wi di a eni ese no o be come ya hwe obi ba de asam na ba kan ko asam na ba keka unti bi nya hwe suma ne kra e bi asa onya bo sumi no onyare aden wa so na ka no bo nti ate o wa hanu ma unti mi ntra ha enso so ye konfu then dia kan no so no won said o maye no o maye ni se che we se e ne obetwa utwa ni yesa o yare yade nsa no be ma o e no na kwasi nsa ne kitikitikiti bi
0: e
1: ka wa no ababo
0: bobo
1: kitikitikiti bi ka wa no ababo ana nsa adiba kwa na medwini we hu ni se o mu no hu e ba sa e ye o mu tinia no wa sa dia kofie e fie nsu na de ni firi yare bai e ba obetsi odi ade ni be kofie efie nso na ade ni firi ya dan eba
0: na o tan dia
1: na o san dia kofie
0: ya tumun chine
1: ya sa tumun chine
0: but ye wes
1: ah so so ya de ana on say ne mani nyina na issue na o ka no efie we so na ba wes because o tim say nipa no wo fie wa onim nkwala ne da ate onim dia be si wo nkwala na bra bom enti wo ma kwa ma sa ne mani mam enti na obusa say beye ewe abru beye so kwasi wei abu ba yesu to stand say ah ba ye de se ba ko bi mienu bi na obesa ba we de wo semu nyinara because onni mudate
0: o ba ko krampe
1: amma ba ko krampe ja
0: because mo man mo na mo
1: na mo de ba it is amu na mo de we ye friend I dey say familiar spirit e wo fie wa
0: okay
1: sa sunsun wei e wo fie wa e na edi fie ni nya
0: so for ye mama ye tifo kwan na ye mo musima mienu bi na o mo nsoso amremu akasima no enwotwe na nundu abo na yɛpɛgya yɛ mu 0322083581 835 82 835 83 835 84 na yɛne mo nso so nkyɛ dwumadiɛ no ma woka bi a ɛnyɛ yie ɛsiane sɛ yɛne mo a ana ɛdi dwuma yi 0322083581 835 82 835 83 ɛpa kyɛ ɔmaadwo ɛ
2: ayɛ mene akɔsoboafo
0: amane yamane amane mamenti o
2: sɛ sosom sɛm deɛ anɛda ana na yɛka da bi ayɛ mframa deɛ nti anyɛ easie saa nti ɔma wohyɛ no mombɔ amaame no wae
0: ok amado yama no no yɛda ase ma yɛmfa ɔfoforɔ na ɔno nso so mmerɛ m mepa kyɛ me mwadwo yɛfrɛ ɔ sɛda aka sɛ frɛi ɔfrisia taxi driver g ok ma menti o papapa gas oven papapa fie nokorɛ
2: na afakwasi ni mbibi sebi o sebi mfebi asa dati mse ya na ma sebi ayaa na kankekosi sebi echile mfone enye no zuwa mu ege nkwela ida achibe efe baipap na nibi si shesie na wese o mkati siwede ebe sile ebe pie ishila jie yenise ube nyano kumatibe ewe sile
0: ok donki ni yedasi donki ni yeteni nkano mpacho majwe wodin babi akasa fei mamenti o bariama
3: akɔɛsoba meke ɛbe too me ɛsiane sɛ meyɛ ɔbaa ɛsoso ɛtumi ana wɔ fie meme nana hyɛ da de ade ne maa no ɛnti afa deɛ mewɔreyɛ no meana menim sɛ saa deɛ wɔɔkɔ ɛka ma ho nti baabi a mɛkɔ biaa yɛ sosonsom wo ne sonsom na nam ɛnti afa deɛ ɛbaa sɛ yɛhowafoɔ ɛhyirɛm wɔm me nua kom a wɔkaa hɔ no wɔ m kɔ daadaa me nua ka kyɛ sɛ abosom nyɛ ɛne wɔm sesɛ a saa nneɛma no ɛtu guɛ sɛ wɔ m anto awu wɔ m fae ɛsaa de kɔɔ baabi kɔdanee saa de no ɛfa abusua no tumi ɛwom no amena dane wɔ m gyapadeɛ asoba meka ɛnya sɛ meketu o afa de ɛbaa sɛ menamoɔ me sɛ wabɔdamoɔabɔdamoɔabɔda ma wada me sɛe ɛnti mewareɛ mene mekundi bi bɛtena kɔfoɔ biae ɛnyɛ asɛm ɛda fam koraa wɔbi kɔ tibi sɛ mo wɔgye matam woyɛ bɔdam nyɛ woabɔdam mema ɔdam ɛna mea metena aseɛ ahone sɛ ade no afei deɛ ɛbaa mede sɛ ɛwɔ sɛ mebi sɛ ade no firi fie ɛnti ɛmaa me buɔ me nana nsuo wu ama mpapa nsuo wu nti mebuɔ me nana di ɛdam sɛ ɔbɔɔ tumi no ɛwsɛ menimine nyinaa na mebɔɔ tumi no ɛdi afɛ dane bɛwu sɛ mframa de kukukukukuku ɛbɛ fie a mete mu mu na apa nkurɔfoɔ da bi so afɛ ne mahu sɛ aha sɛ sa ade no a yɛhowafoɔ kɔse sa yɛ sɛ ade a wɔmde meyɛ no no ɛnti ɛforɔ dɛm so mede me no asii fam ɛne deɛ ade a meyɛ no wɔhohom deɛ ne nekyɛ yɛnda fam sɛ meyɛkɔ asantene a ho ka mekɔ me gidigidi ɛnti asɛm a mbɛka biaa so ɛbɛ m ɛnti ne nnua no ne papa nua no ahunu sɛ tumi no wɔne ne bɛyɛ adwuma nti wɔm de ɛfie hɔ sumsum no akyiwadeɛ wɔm de kaa me
0: ok
3: ɛnti na nka meyɛ abɔdam
0: nti sɛ wade ho
3: sɛsɛ de nyankopɔn ade aworo made ma ho
0: sɛ wode tumi no yɛ adwuma no
3: a o sɛsɛ de ɛwɔ me so a sɛ meka asɛm no kyɛ wɔ dɛ wɔ ɛnte a ɛyɛ hɔ
0: ok
3: yɛ mɛka biaa so ɛbɛ m
0: mariama yɛda ase mariam no no n'experience a ɔno nso wɔ nsuo hunu deɛ wafa mu ne bi no no yɛmfa baako mmienu nka ho maadwo ɛ ɛtoto ɔtoo
4: wonua
0: ba dalia mponi sɛ ɔkyea o
4: na ne yɛ bi ɔkɔ
0: ɔkɔ
4: wosɛ mekyia no ae yɛkyia no na sɛsɛ ɔbɛi awase yɛbɛserɛ sɛ deɛ nua bɛyɛ bɛkae ɔbɔɔ wɔ a biribi wɔ no so a na yɛpɛ sɛ ɛka ne hyɛ ɛna nso akwam abɛ sika o sɛ wofa na yɛwebɛsɛ ɛna ɔvɔ bie no wa wɛbɛsɛ so deɛ ɛde no ɛba so a sɛ wopa na wayɛ wopa na wagyayɛ mate
0: bakrao owa hne yeda se ni twa to kra na mefa we maju maju eh hello okay eh yem fancy one ma also fatante eh ye bre no eh ye bia ne se na de monitor
1: ni ko na me ka chen krofo se bibia how bia no but modin se obefre no ma ba kopɛ 0240 10 30 48 makacho se de ababia baba edwan so eh aduaba keke o kanwasem ensho ho enanso enanso na chi de toso nangotwe no ye nkyre wade a wode beye emma de wo pɛ no emramu makacho se ni dindi mojo wish bin kokɔ search wo internet wo de wo woni makenkan no kokɔ search wo internet ye woniema bebre a ye de aba bibi how de ehia ne se wo nsa beka bi ye bekyre okwan abefa so a obe yusu ebe manyame ayadom obi bia yebokɔ wo ye adwuma enye yi sika entra wo nsam yare bi na etete wo wo pese wo ye abusa wo wabrabɔ mu anasa dia be na eye wo wo da na jobi ni wo da wo nam ntentan chekyere wo wo ankasa uhuhu ano wo ye adwuma sika ba nsam anasa edward basque 1 obe ma wo ne ne te no asɛ ene ahuma nkoyie oba wo ne ne te ne ma nkoyie wankasa ni mwenye mwini bi, misrao, fre nomba no, na yeni nkomo, 0240, 10, 30, 48, 0240, 10, 30, 48, ediebe ne hao, yarebi ne tete wabrabo, anase, bibi koso wa wabrabo, wajinu wa wonte asye, uba sunda ye na udidi, adi yarebi abreo, uba sunda ye no bini wada, Oniyama nyina asai ayebasa wankasa sisi yari e tetu wankasa koko e hao wankasa waye mre wompemu ye bema waye mre wompemu oba uni atinka upesa utiti wa wum e nomba ba kupe ena mdidi juma 0240 10 30 48 020 0240 10 30 48 maminka ase mbintro mesi babi ya wiasi weye dunu die di kan se bo ho ban bo modena se bo ho ban ansa na de aka nyina no waye wo be ye adwuma bi hwehwem ebe boa wo kwa ware bi hwehwem ebe boa wo adwuma no e wo se wo gyna adwuma no asase na nkasa ye adwuma oso no e de na se wo ye oba na wo kwa ware no be ma na wo kwa ware no wo hwehwe busua ni mu ebe boa wo anan mo wo mesere wo frane ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30 48 medical catcher me se aba no ye de aba me se aba no ye de aba bra na betobi ka wo akoma so ade na hwe se ebe ye adwuma anasa enye adwuma asema me kan kwasi boafo ye dansini ohwe okan ohu ye ba kunso wo ho o ye adwuma bu pese enko so mane nwo ho ba bia na mbia de fase ho na enko enko embra kobra Nyame ya aduma bibia be kama kama mawo. Eye number ba akopɛ ena ohia. Ena obɛfrɛ onsa bɛka bi 0240 10 30 48 0240 10 30 48. Bibia wo bia no, untimi ma, yebetimi di asendo. Ye de mane wa onsa ka, yebɛkyerɛ ɛkwan a obɛfa so a, obɛyisu saa ba no, ama na ye adwuma de ayɛ den, e de amawo. Mese wo de wo woni makenkan no ko internet ko search na hwɛ de ade ne ye wo search na wo hu de ade ne ye a den betimi afrɛ me na yadi hu nkɔmɔ wo nya ade bia eyɛ kokoɔ mu ade ma body na atrɛ wo mese kɔkɔ search na hwɛ de ade ne ye yare bi hawo bibi tete wa brabo ɛne ma nkɔ yie wo de frɛ number no na ye ni nkɔmɔ kasa tentene yo hoy en toponko number no na ohia 0240 10 30 48 0240 10 30 48 yare bia e haw ofre ne yebetimi a yebeka kyerɛ wo ye ntimi yebeka kyerɛ sɛ da bi ebi wo kra na nya yare bi na e haw eye futuo na ohia enye bi wo so na nya honhun bi na e haw eye futuo keke na ohia just call the number fre number no na ye ni nkomo number ubetimi afre 0240 10 30 48 0240 10 30 48 bebi ya miwo enye ya kwain mwokumasi ya ya tech topai traffic light na se mini isha FM ene di isha enimu fre na ye ni nkomo
5: 0240 10 30 48 bibi biara how say hunhun mu say hunam mu afutuo bi na opre ana opre so ye bibi ye ni nkomo nyame ba fa ye so aboa o medase kwasi
0: so fa san tuno yesu ye dase papa ebusu ye bre no aye bia nessa ye sori so na fe jumedi akachire no ye de atoa oso sabe de ye de wiase mu nsem e de asi odom ye no ma ye nkwa ye besa hia ye mfa sedama kedu gas oven papa pa fi minia ye dase na min show monto gas oven no monto na ne gas oven no papa o isi gana nyina gya tumkufo dia hefa Cape Coast takra de sunyane walwale buta northern western central ba bia gya tum hafo ne bunu ne na hafo nyina gya tum seke edu die ne gas oven no number 1 so me bola kesi na se wa ana ke edu ewo me mana jo e bi obi avinia osuru insha opi nami insha abusia sabre die yedu usi ha na fe ye jemu e de ama Chris Pure Herbal Clinic na onumo e de die trosu nyina no e de atoso e de amomo mili ni kwesi buafo ama nsa nyina buafo ya soso e de nyame asunjie ana di jamu e nyina sabre die ya kremu nyina umabai ya nkoye na yene oba ahima na ebesha asie na yewuremu ene meyere aba nyansi de sele osia fa no ho abrade leya fa no papa Chris Pure Herbal Clinic fa no tete yebedi nkomo e de afa ye nnia no mema ene ma yare ahodo a edokro ye no Chris Pure Herbal Clinic ya tenasi